0: ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوتا کرکلی کوم. په دې خبرونه کې دغه مطالبه اوري: لزیګون ورسته پاکي څنګه وساتل سي؟
1: هر مور چې ماشوم زیږیږي باید حداقل څلور ساعته پس دوی باید حمام وکړي.
0: کلینیکونو ته د ښځو نتلو علتونه:
2: یو خو اقتصادي مشکلاتو، او بیا د کورنۍ مشکلاتو مونږ اجازه نه درلوده چې هرې ډاکټرې ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره:
3: همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي.
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. نظافت او پاکي د ژوند په هر برخه کې اړینه ده، خو د ژوند په ځینو حالاتو کې حیاتي سي. تر زیږون وروسته د میندو عمومي روغتیا او د ناروغیو پر وړاندې د وجود مقاومت ټیټیږي، چې کله ناکله فرصت طلبه میکروبونه له همدې موقع په استفادې د میندو پر بدن حمله کوي. او کچیرې پاکۍ ته پاملرنه ونه سي نو ښایي په بېلابېلو ناروغیو یې اخته کړي. په ځینو مواردو کې کورنۍ د ګڼو عواملو او انګیرنو له مخې هغو میندو ته چې نوی ولادت کړی وي د ځان مینځلو اجازه نه ورکوي. خو ولې؟ نن په همدې اړه غږیږو، خو په پیل کې له فراه ولایت نه شبنم اورو چې هلته په دې اړه انګیرنې څه دي.
4: له ولادت وروسته مې تقریبا تر اوه ورځو پورې سم حمام نشو کولی. د دې لپاره چې زموږ په کور او مشرانو ترمنځ دا باور و چې که ښځه ژر حمام وکړي بدن به یخ کیږي. خصوصا د نیا او د کور مشر دا خبره تل کول چې ښځه باید ځان ګرم وساتي او له اوبو سره ډېر تماس ونه لري. یوازې لاسونه او مخ منزل خو بشپړ حمام اجازه نه و ماته، او خپل جامې مې هم څو ورځې نه بدل کېدل. د دې لپاره چې د زموږ مشران دا ویل چې ښځه باید د څو ورځې آرامه وکړي، او تر اوسه هم په ځینو کورنۍ کې دا عمل کېږي چې ښځو باید د څلوېښت ورځو پورې شزی باید له اوبونه خپل ځان وساتي.
0: دا بل مېرمن هم له کابل ولایت نه په همدې تړاو خبرونه سره غږېدلې ده.
5: زما نوم عائشه ده، کابل ولایت نه خبرې کوم. زما پروسه کال زما یو زوی پیدا شو، اوس یو کلان را خو په دې سر زمي کې پیدا شو. هوا هم ډېره سړه ولا او د مونږ کوم خلک په سویر و مانه سو کولای چې زر زر ما مو کوم یا ماشوم ته زر زر ما مو کابل ماشوم خو څنګه دمه خو به دا باز مل مانو سو راتل یا سوال مې یا کوم څه مریض وا زکام یا ټوخ یا دا سکمبل فاری بارز بچی نیول ولا

0: دغه مرض ما سره انتقال شو، ډېره سخته په تکلیف کړلم، ډېره سخته زه مریضه کړلم.
1: تاسو له دې دوو میرمنو نه واورېدل چې د زیږون او تر هغه وروسته اقداماتو مختلفې تجربې لرلې. دا چې تر زیږون وروسته پاکي باید څنګه پام کې ونیول سي، کوم ټکي اړین دي، په دې اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلې.
2: وعلیکم السلام، سلامونه نیکېلي تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته وایي چې له ولادت وروسته مور او یا د هغې پالونکي باید د روغتیا ساتنې په برخه کې کومو مهمو ټکو ته لومړیتوب ورکړي، که لکه یو دوه درې په دا ډول یې راته ووایي ښه به وي.
2: سمه ده مریم جانې، له ټولو نه مهم ټکی په لومړي سر کې د مور عمومي د صحي حالت ده. چې مور چې ماشومې نوی زیږېږي باید مور صحتمنده وي، سرحاله وي، بیداره او هوښیاره وي، او په دوه مرخ کې وینه بهیدنه باید هغه میندې په خصوص کور کې زیږون کوي دوی دې وکتل شي چې ډېره وینه بهیدنه ونه لري. چې دا خدای مکړه د مور صحي وضعیت ته پر خطره ده، وینه یې وګوري چې وینه ډېره نه وي. او بیا د مور د چاپېریال لحاظ، مور چاپېریال باید پاک وي، بستر پاک وي، هغه توشکه، هغه بړستنه، هغه شیان چې دوی ګټه ترې اخلي هغه باید پاک سوتره، مخکې له مخکې دا باید پاک سوتره وي او د کلي بستراحت وکړي. او بل د مور د رواني حالت ته دوی کوښښ وکړي چې ډېر پام وکړي، چې مور د خوشحاله وساتي، مور د آرامه وساتي، مور ونه ځوروي، او هغه نور بچیان که مور د سوام ماشومان دي، نور بچیان د نور کورنۍ غړي ورته وساتي، او د مور فکر د آرامه وساتي، مور د خوشحاله وساتي، تر څو وکړي چې دا ماشوم چې نوی زیږېدلی ده هغه ته پام وکړي او رسیدګي وکړي.
1: او اول باری میندې او په ځانګړې توګه هغوی چې کم عمره دي، کومې ځانګړې سپارښتنې په دې برخه کې هغوی ته شته؟
2: هر مور چې ماشومې نوی پیدا کېږي یو ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، په خصوص هغه میندې چې په لومړي سر کې ماشوم پیدا کوي یا عمر کم وي. دوی د هرومرو د کورنۍ لحاظه باید دې سره مرسته وسي، چون د تجربه نه لري، ځوانه ده، اول وار کې ماشومې پیدا سوی، خپل د ځان ساتلو تجربه هم نه لري او د نوي زیږېدلي ماشوم تجربه هم نه لري. نو دا ځانګړې توجه ته ضرورت لري. او درنو خویندو میندو چې کور کې مشران دي، دوی ته باید توجه وکړي چې ماشومې ورته وساتي او دې ته سم خوراکونه مثلا آماده کړي، او د دې چاپېریال ورته پاک وساتي، او دې سره د کومک وکړي باید.
1: او په ځینو کورنیو کې تر زیږون وروسته څو ورځې پرله پسې میندې حمام کولو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو څه ورته وایاست؟
2: که دې هغه ټکي باندې راسوس، دې موضوع باندې، دا یو دودیز حالت ده، دا اطبابت لحاظ سم نه ده. هر مور چې ماشوم زیږېږي باید حداقل څلوروي ساعته پس که دوی باید حمام وکړي. شرایط حمام داده سي باید حمام لږ تود وي، په خصوص په ژمي کې چې فصل مثلا سوړ وي، ګرمې اوبه باید ورته آماده وي، او تشناب حداقل اتاق ته نږدې وي، او مور سره کومک وسي، زر وچه سي، زر ګرم کالي ور واغوستل سي او کومک ورسره وسي. او ځینې وخت کې دا دودونه او رسم رواجونه شته سي مور نه پرېږدي، د دې لپاره نه پرېږدي چې هله مور به ساړه وسوي، هله مور به درد پیدا کړي، او کیدای شي دا مثلا دې ته که مشکل جوړ کړي. نه، دوی دې کولی شي چې سرځان پرینځي، هر اقل هفته کې د دوه درې ورې سرځان پرینځي، ځانم پاک وساتي، خپل جامې پاک وساتي، تر څو له مرضونو نه مخنیوی وسي. چون دې وخت کې د مور مقاومت ډېر ټیټ ده، مور ډېره ضعیفه ده، اندک بېتوجه یا کمه بېتوجه د مور صحت ته ځینې خطرونه او مشکلات جوړولی شي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د مور رواني روغتیا ته لنډه یادونه وکړه، کله که نور تشریح هم ورکړو، او تاسو دا راته ووایي چې تر دې مو موخه څه وه د مور د رواني روغتیا په برخه کې، کوم ټکي هغې سره مرسته کولی سي، او کورنۍ څنګه پوهېدی سي چې هغه په ژور خفګان اخته ده؟
2: د مور رواني حالت پس له زیږون نه ډېر مهمه ده. هر مور چې نوی ماشومې پیدا کېږي، دا یو حمایت ته ضرورت لري، په خصوص د کورنۍ له مشرانو، میړه، خواښي، اندرور او نور کسان ته دې ملاتړ ته اړتیا لري. مور باید خوشحاله وساتل سي. د مور هغه ضرورتونه سي پس له زیږون نه لري، لکه که خوراک مثلا ګرم اتاق، یا مثلا توجه ډیره باید وسي هم مور ته هم ماشوم ته. خفګان ځینې وخت دغه مور هغه یو حالت پیدا کېږي چې مثلا مور

0: بس وازی توب کوي یا مور احساس د دلتنګي او خلقتنګي کوي یا مور خپل ماشوم ته بی علاقه ده یا نو غوړي چې نور سره مثلا کینی قصیو کی دا ډیر کم نه خنه دي او که مور هر دقه جوړي او مور دلتنګي او خلقتنګي ورته پیدا کیږي خوب سم ورته نه ورزي خوراک سم نه کوي دا تقریبا یو ژور خپګان نه خنه دي کله یو څو ورځې پر دوام کوي خو دا مشکل نشته د نور کورنۍ په حمایت د مور خور او دوی کول شي په دې حالت کې د دغې مور چې ماشومې نوی زیږېدلی وي دلته د مور خور او نور کسان هم دلته کومک وغواړي چې دې سره اوسېږي دا خوشحاله وساتي او که دا تر دوه هفتو پورې دوام کوي او مور ډېر په حساب حالت خرابېږي بیا دې حالت کې د هرو مرو باید ډاکتر ته لاړه شي چې ډاکتر لخوا وکتل شي چې مور بیا ژور خپګان ته لاړه نه شي او مور تداوي ته ضرورت ونه لري
1: او د پاکۍ له نه مراتېدو سره کومې نښې تړلې دي چې که چیرې پیدا سوې مور باید ارو مرو ډاکټر ته مراجعه وکړي
0: د ناپاکۍ نښې نښانې مور شه دا دي چې کیدای شي مور تبه پیدا کړي ځان کې شدید درد پیدا کړي یا مثلا بدبویه چرک و ترشحات د لمنې خوا پیدا کړي دا نښې دي چې دې حالت کې مور باید وساتل سي په متوجه پرې وسي کوښښ وکړي سي دوی ته غذا او خوراک او بلن شیان ورکړ سي او که دې حالت کې دا دردونه دغه تبې دا حالت شدت پیدا کوي دې ته ضرورت ده سي مثلا دا باید ډاکټر ته لاړه سي شفخانې ته لاړه سي تر څو مراقبت تداوي وسي سي دې صحت جوړ سي
1: او د خلکو ګاڼه ګونه او د مور یا هم د ماشوم ښکلول یا د اوغو په بستره باندې کېناستل د روغتیا لپاره کوم خطرونه رامنځته کولی سي
0: اول خو ګاڼه ګونه مور باید په آرام بستر کې آرام اتاق کې باید راحت ملاستوي تر څو خپل صحت او وضعیت هغه کمښت او هغه کمبوتات چې د مندوري په وخت کې د واقع سي او د زیږون په وخت کې هغه بیرته رواني نظر او جسمي نظر روغوي او ګڼې ګوڼې نه دي باید مخنیوی وسي او بل چې د ماشوم ښکلول کیدای شي سبب د انتقال د مکروب سي او په خصوص هغه کسان چې ټوخل لري مثلا ریزش وي زکام وي دوی حتما حتما کوښښ وکړي چې ماشوم ته نږدې نه شي او د نوي زیږېدلې ماشوم او هغه مور چې نوی ماشوم پیدا سوی لاړ نه سي او مور یو آرامښت ته ضرورت لري او استراحت ته ضرورت لري او خوب ته ضرورت لري او ډېر بیروبار او ګڼې ګوڼې دي باید جوړه نه کړي
1: او تاسو څه فکر کوئ آیا داسې ولسی دودونه هم شته چې نوې مور یا ماشوم ته ګټور وي خو ته پرې څه نه ویلي مثلا ځینې خلک د سپیلونو لوګي د میکروبونو د مخنیوي لپاره کاروي تاسو په دې برخه کې څه وایئ
0: ځینې دودونه شته خو نه مور ته ګټور دي نه ماشوم ته په خصوص د سپیلنی دودول هغه مور ته خطر لري او ماشوم ته خطر لري کېدای شي سبب د حساسیت ماشوم شسی او کېدای شي د ماشوم او د مور تنفسي سیستم ته خطر ولري سي دوی نه دوی مخنیوي دی وکړي او ځینې کورونو کې مثلا سي نوي زیږېدلې ماشوم ته ځینې خوراکونه ورکوي سي د طبابت لحاظ غلطه ده صرف د مور شو دي
1: او ډاکټر صاحب په ځینې کورونو کې سترګې هم ورته توروي
0: تم یو دودیز حالت ده د طب

0: ځینې موادونه ګډ شوي وي چې هغه ماشوم ته به خطر ولري.
1: او ځینې ځایونه کې میندې او نوی زیږیدلی ماشوم داسې خونو کې ساتل کیږي چې لمر نه ورځي یا مثلا کافي هوا نه ورننوځي. د مور د اوسېدو ځای او خونې په اړه مو سپارښتنې څه دي؟
0: هر اتاق کې چې مور استراحت کوي باید کافي هوا ولري، لمر باید ولري. خپله د لمر اتاق کې سبب دی د مکروب د لمنځه وړو کېږي او پاکه هوا باید موجوده وي. اتاق باید پاک وي، دې ته ضرورت ده، دا حتمي ده باید وي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: هیله کوم تاسې همچنان مننه.
1: اوریدونکو، ډاکټر حافظي سجاد وویل چې تر زیږون وروسته پاکي او نظافت حیاتي رول لري، چې د مور سربیره د کورنۍ نور غړي هم باید میندو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، څو هم مور او هم یې ماشوم له میکروبونو او ناروغیو خوندي پاتې شي. تاسو درمان اورئ؟ د سلموک په کابل کې د مور او ماشوم ته روغتیا اړوند یو کلینیک ته راغلی یو. دغه کلینیک ته نه یوازې میرمنې بلکې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان هم د درملنې لپاره راوړل کیږي. کلینیک دیار لستانه کار کوي چې اکثریت یې ښځې دي. د کلینیک د کارکوونکو په وینا خدمات یې د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو دوام کوي او هر ورځ په اوسط ډول له شپېتو تر اویا ناروغان د درملنې لپاره راځي. دلته د نورو خدمتونو ترڅنګ لابراتواري، تلویزیونی معاینات، رواني مشورې او د ویډیا درملتون اسانتیاوي هم په پام کې نیول سوي دي. یو روغتیایي مشوره ورکوونکې په انتظار خونه کې ښځو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي او د دوی ستونزې اوري. دلته د کابل نږدې سیمو سربیره له لرې ولایتونو هم خلک راځي، چې زموږ کتنه هم د دوو میرمنو په خبرو سره پیل شوه. سلام سکینه جانې، ستړی مسې که دا راته ووایې چې آیا دا د لومړی ځل ده چې دې کلینیک ته راځي او که مخکې هم راغلی وې؟
2: زموږ خپلوانو ته ځای ادرس راکړه، زموږ سره مې لومړی ځل دلته راغلمه. زموږ دغه خپلوانو موږ ته داسې یو څه ویل چې دلته د یو کلینیک دی چې هر څه وړیا دی، په رایګان ډول دی، څه ډاکټر یې څه دوایي په هر څه یې په رایګان

0: درس راکرم غراغلو
1: نو ولی نرات لی کلینیک تا ایلاتی چو
0: بلات نو خبر نو چه دلتا کلینیک دا دسی امرستکی گی دی خزو تا مشکل رفکی گی من خبر نو
1: دیر زیاد مننه
0: تاسو نم تشکر مننه
1: دی خواتا چی گورم او ریدون کو یوا میرمان والارا دا چه دا خزو تا اما پو هوای ورکوی او مخامخ هم یو تلویزیونی خایده چه پکی ویدیوگانی دا خزو دا عام معلومات د زیاتې دوه لپاره خودل کیږي نو راځي لدی څه خواورو چې دا په کومو برخو کې میرمنو ته مشورې ورکوي سلام ستړي مسې که اوریدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کوي
2: سلام ما سارا انصاري هستم مبلغ صحي
1: سارا جانې تاسې هغه لومړی شخص یاست کله چې میرمنې کلینیک ته راځي تاسې ورسره خبرې کوئ دوی ته مشورې ورکوئ څومره سخته دوی ته تمامېږي کله چې له چا سره په لومړي ځل مخامخ کیږي او آشنایی نور سره لري خپل ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي او خپل مشکلات تاسې سره شریکي دا څومره سخته ده ورته
2: کوشش میکنن که بر ما به عنوان یک کارمند
3: سیمی دوی حدثه که ویچی ما تا ده کلینیک دیوی روختیهی کار کون که پایز خپلی سونزی اوائی زینه ده محرمیت گوختنه کبی او نگواری چه ده نورو پا مخ که ده خپل سونز و پاره خبری وکری او دا پختنه که ویچی آیا دلتا باز ما سونز اوارشی او کنه او
1: ریدیم که تاس ده ده دو میرمونو خبری واوری ده چه ده مختلف و ناروغی و ده درملن لپاره دلتا را غلی بی پر طول افغانستان که یو سلو پینزه سلوی که داس روختایی مرکزون موجوده چه دا پا کابل ولایت که یو لحقو ده لدی سربیره په ننګرهار بغلان کاپیسا فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته فعالیتونه لري له میرمنو نه مو د هغوی د ناروغیو او اندېښنو په اړه واورېدل راځئ اوس ولاړ سو د مراجعینو نظرونه او ځینې نور اړوند مسایل د کلینیک له یوې متخصصې ډاکټرې سره وڅېړو زه د ډاکټرې معاینه خونې ته وروانه یم چې دا دی تقریبا ورسېدم ډاکټر صاحب اجازه ده دننه راسو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړه کور مو آباد
4: خواهش کوم مننه تاسو نه چې راغلی ښه راغلاست خوشحاله راست
1: مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو موږ د ډاکټر صاحب لطیفه معیار په معاینه خونه کې یو ډاکټر صاحب ډېره بښنه غواړم په دې پوهیږم چې تاسو به ستړي هم یاست او نن به مو ډېر ناروغان کتلي وي خامخا به مو همکارانو هم معلومات درکړي وي که دا راته وایي چې د نن ورځې په ناروغانو کې څو تنه یې نه وي وه
4: نن مې چې هغه مریضانو کتلي دي تقریبا 15 ناروغان وو چې موږ نن وکتل چې په هغې کې تقریبا 9-10 نوي ناروغان وو چې موږ کلینیک ته مراجعه کړې وه چې دا ډېر یو لوی دستاورد یا ډېر لوی ارقام دي چې د نویو مریضانو په جمله کې زموږ کلینیک ته نن مراجعه وه
1: دوی څه وایي چې کله خپل تکلیف ته ځیر سول بې ځنډه یې مراجعه وکړه او که وخت پرې تېر سوی وه
4: خوزن مریضان و چه دیر زری مراجع کرده و کلا چه خپل مشکلات تم توجه شده و زری مراجع کرده و او حقای بری راسانه تداوی بانده تداوی شول خب بعضی زن مریضانی و چه پس دیر زنده مراجع کرده و یعنی مشکلاتی زیاد شده و شدید شده و بیای مراجع کرده و چه حقا هم مخ کوشش و کلا چه تر حد پوری حقای هم مشکلاتی حل کو و تداوی کرو
1: ډاکټر صاحب کدا هم راته وایي چې ستاسو تجربه څه وایي چې میرمنې معمولا ستاسو او نورو کلینیکونو ته له ورتګ وړاندې ولې ډېر ځنډ کوي چې ناروغي یې ورسره سختیږي دلیل یې بېخبري ده ویره او اندېښنه ده اقتصادي مشکلات یې که نور څه
4: طبعا در طول مشکلات راسته یو ځای شوی دی چه مایندی نشی کولای پا خپل وقت کلینیکو تم راجعه که بعضی مایندی دی خپل عادی مشکلات تزیاد توجه نکوی او جزیه بولی او مهمی نبولی بعضی دی چه کورانی محدودیتونه یا مشکلات لری مثلا یا فامیلی اجازه نلری چه کلینیکو تا استانشی یا مثلا بی محرم نشی تلای کلینیکو تا لارشی یا اقتصادی ستون لری نشی کولای دلور وطنون دیمو کلینیکو تم راجعه که
1: او دلته د مایندو ترڅنګ د ماشومانو درملنه هم کیږي د دوی اړوند ناروغي کومې دي او څومره د مایندو لرنجونو سره تړلې دي
4: زیاتره ماشومان چې دلته مراجعه کوي هغه ماشومان دي چې سن یې تر 5 کلونه کمتر دی او زیاتره هغه ناروغي لري مثلا عام ناروغي یا موسمي ناروغي دي چې مثلا اسهال دی یا سینه بغل دی یا ریزش زکام دغه مشکلات لري موږ ته مراجعه کوي زیاتره دي کې مایندې هم رول لري ځکه چې کله چې مور مثلا ناروغه وي هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراعات کوي هغه نه کولی شي ماشوم ناروغه شي یا د خپل ماشوم حفظ الصحه سمه نمراته وی هغه په بعض ناروغي یا اسهال باندې اخته شي بده کې

0: مورګه د زیات رول لري چې باید خپل ماشومان ته توجه وکړي.
1: او که تاسې له خپلې تجربې مونږ ته ووایئ بغیر له دې چې د چا نوم واخلئ، آیا له میرمنو یا ماشومانو سره داسې یوه کیسه یا شخصي تجربه راسره شریکولی سئ چې په تاسې ډېر زیات اغېز کړی وي؟
0: طبعا دست خو زیات ناروغان مفترازی چې ډېرې مشکلات لري، خو یوه ناروغه ده چې په ما زیات تاثیر کړی دی چې تقریبا یوه 15 کلنه مور وه چې تقریبا آته اولاد یې درلودل، بیا هم حامله وه، ډېر وضعیت خراب و، صحي وضعیت ډېر خراب و، ډېره کم خونه وه، ډېره کمزوری وه، ډېر په عذر زاری راته وژړل او ډېره مایوسه وه د خپل ژوند نه. زه توان نه لرم چې نور ماشوم راوړم، خو فامیل مې اجازه نه راکوي، خواښې مې اجازه نه راکوي، خواوند اجازه نه راکوي، وای چې تر څو چې کولی شي ماشومان را وړه بنده وایم.
1: او که په دې اړه هم راته وایي ډاکټر صاحب چې د کار کوم اړخ مو ډېر سخت دی، د ناروغانو کتنه او که له کتنې وروسته له هغوی سره تماس او مراقبت؟
0: خب طبعا چې دواړه مشکلاتو سره مخ یو، خو زیاتره د معایناتو یا د مریض په کتلو کې دغه مشکل لرو چې مریضان ډېر ناوخته مراجعه کوي، مشکلات یې ډېر یعنی جنجالي شوي یا پرمختللي وي، بیا موږ ته مراجعه کوي. بل دا شي کله چې موږ یو ناروغ ګورو بیا یې دوباره مراقبت کلینیک ته غواړو، دوی په وخت سره نه راځي. دغه ستونزه سره موږ زیاتره مخامخ یو.
1: او په پای کې کدا راته وایي چې مراجعین مو څه وایي چې په خلکو کې ستاسو کلینیکو ته د ورتګ په اړه کومې ناسمې اخیستنې او انګیرنې سته؟ اولې
0: ځینې ښځې دا مشکلات لري چې د فامیلو لخوا مثلا کلینیکو ته اجازه نه ورکول چې لاړ شي، هغوی ته وایي چې کلینیک ته مه ځئ، تاسو ته داسې دواګانې درکول کېږي چې تاسو شندوي او بیا ماشوم نه راوړئ، یا تاسو ته واکسین داسې درکوي چې د نرینه او نسل کموي، یا داسې دوا درکوي چې تاسو حمل وانخلئ یا د حمل مخنیوی وکړئ. داسې غلط نظرونه دي، و یا وایي چې تاسو کلینیک ته ځئ نارینه ډاکټر هم ګوري.
1: ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړه.
0: مننه ستاسو نه، دا ګران اورېدین کنه.
1: ګران اورېدونکو، لکه څنګه چې ډاکټرې لطیفه معیار وویل، که چیرې روغتیایي ستونزې درته پیدا کیږي نو هڅه وکړئ چې ډاکټر ته پر وخت مراجعه وکړئ، څو د ناروغیو له پرمختګ مخنیوی وسي او درملنه مو هم په سمه توګه ترسره سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه له یوې بلې نوې کیسې سره اورو چې نن ډرامه موږ ته څه پیغام لري.
2: وی دا کمپیوټر خو جوړ شوی دی.
3: هو رک جوړ دی.
2: نو بیا هغه بل ورځ ول نه روښانی ده؟
3: هغه ورځ موږ ډېر ورته خوشحاله وو، اسې موږ زورولو، ځان یې په ټګۍ اچولی وو. ټوکې کوم، بتره یې سمه نه وه ورغلې.
2: ښه، شکر چې خراب نه دی.
3: ته راشه زما تر څنګ کېنه، ما ته ګوره چې څنګه لیکل پکې کېږي.
2: ښه ده.
3: ګوره د کیبورډ باندې کتار په تڼیو د یو لاس څلور ګوتې دی دې خوا تک دی، د بل لاس څلور ګوتې به دې بل طرف تک دی.
2: ښه، بیا به څه کوم؟
3: توري به پکې لیکې، په تکرار سره به ورو ورو ورسره عادت شي، ټول توري به وپېژنې، بیا به په اسانه یو متن او لیک پکې لیکلی شي.
2: ښه ښه، ته صبر چې زه ورته کېنم.
3: راځه ورته کېنه، ورخطا کېږم. په اول ځل به دې ګوتې سمې نه ورځي، خو چې ډېر تمرین وکړې لیکل به پکې زده کړې، ان رسامي به پکې کوې.
2: ښه، اوس به پر دې تڼۍ ګوتې کېږدو.
3: آفرین، اوس یوه یوه تڼۍ وهه، د کمپیوټر په سکرین به یو یو توری لیکل کېږي.
2: وای دا خو مې زده کېږي.
4: واو واو، ماشاءالله، نام خدای، اجره لور مې کمپیوټر زده کوي. مبارک مبارک.
2: مننه پلاره.
4: اجره لوري، دا خو به تا و امینه ته شیرینی درکوم چې ته کمپیوټر یادیې او امینه یې در زده کوي.
3: وایي چې زړه ښه شي، دعا وشي چې ته شیرینی راوړې، زه و اجره به نورې هم تکړه شو.
4: شیرینی به خامخا راوړم. همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړې دي. ها لورې، دا واخله.
2: ډېره مننه زما ګرانه پلاره.
3: دا یو دوه کتابچې او دوه قلمونه خو نور هم در پاتې شول.
4: دا مې اسد خوری ته راوړي، بیا به یې اجره کور ته وروړي.
2: خو پلاره، هسې نه چې نظر محمد کاکا په غوسه شي.
4: نو هغه به ولې غوسه کېږي؟
2: نظر محمد کاکا اسد ته هر وخت وایي چې په کتاب او لیکلو به له کاره ځان نه باسي.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. معلم صاحب جمال دی بخیر راشی. خدای یو دی وګړي خوږی دی چې شیرین سړی سم دم د بورا بابو تنو نه ځای په ځای کول سم ور سره تر اغلی صبر چې دا څوکې درته دلته کېدم
5: کور دی ودان ته خپله ښه سړی کیم هم خوښېږي چې د دکان نظم ښه ساتي.
6: یاره معلم صاحب ګله ته بیا په دې را باندې ګرانی چې د کار او هوښیار خلک پېژنې. خدای یو دی وګړي خوږی دی چې زه د دکان په ترتیب ښه پوهېږم. ته وګورئ دا د شنو سرو او ژیړو ژاولو کتارونه مې څنګه ښه لګولي دي.
5: هو ډېر ښکلی ښکاري. دکان دې ډېر منظم دی. خو په یو کار بیا درنه ګیله من یم.
6: دا څه وایې؟ خدای یو دی وګړي خوږی دی چې بیا خو دې اندېښنه را واچوله. لګیلی دې جاشم په سره مې ګیله من یې.
5: ګوره کنه د تاریخ تیرو شیدو او پنیرو په سر څومره جنجال سره مخ شو. تا بیا هم هغه تاریخ تیر شوي شیدې په دوکان کې ایښې وې.

0: یم شیا پاتی هغه به زما ګناه نه وي ځکه په تور ټکې نه پوهېږم نو
1: معلم صاحب جماله ته لږ دلته راشه چې یوه خبره مې درسره شریکوله
2: ښه ده دا دی درځم
0: معلم صاحب ته ورشه لږې وپوهوه خدای یو دی ګولې خوږې دي چې زړه مې بده ګوایي ورکوي هسې نه چې ما ته یې د چل ول کوی کیندلی وي ونو هغه دی لاس یې غاړې ته اچولی
2: خیر زید خانه تو چرت مخربه خدای به هر چه آسان کی حامید خانه خیرت خوبه وی
1: معلم صاحب خیرت چیره دی خبر داسه ده چې هغه ورځ ظاهر ډیر سخت لاس ته پتیګه وویشتم
2: ښه څه ووایم ما خو چې کور ته روان کړي ویشویش خو دې نه کوو
1: هغه وخت خو په توده وینه کې وو چې کور ته ورسېدم لاس مې ډیر درد وکړ بیا لاړم په هوښیار سړي به لاس وکوت
2: ښه نو هغه هوښیار سړي درته څه ویل
1: ویل یې د لاس د هډوکي آن دننه مغزو ته د درد رسېدلی که سم علاج ونه کړي لاس به دې وچ شي اوس خبره دا ده چې زاهد به وپوهوي چې زما د لاس د علاج پیسې راکړي
2: حمیده په خون مې له لرې د خوړ په ځمکه کې ولیدې چې د پټي باره دې جوړوله
1: نه نه نه معلم صاحب کوم بل څوک به دې لیدلی وي دا څو ورځې باور وکړه چې هغه د چا خبره کوک خلی مې نه دی سم کړی مقصد زما سوال و ځواب زاهد ته ورسوه او
3: ډرامه مو واوریدا او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه درسره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمیرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 4 وړیا شمیره سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 4 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
4: ما را در رادیو بشنوید در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید
5: فیسبوک دری بی بی سی از هر جا هر زمان با تصویر صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد
4: در این برنامه آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر مذهبی سابق ایران 4 پس از کشته شدنش
6: جمعیت انبوه از حاضران تابوت او را با آه و ناله دست به دست می‌کردند
4: حضور مقامات طالبان و مخالفانشان در این مراسم
7: هیئت بلندپایه حکومت طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر در تهران به سر می‌برد احمد مسعود و محمد محقق در مراسم ادای احترام در کنار هم دیده شدند
4: ممنوعیت واردات موترهای اشترنگ دست راسته در افغانستان
8: ریاست عمومی گمرکای طالبان نیز این فیصله را به تمامی گمرکای کشور ابلاغ کرده
4: و خبرهای از دنیای تکنولوژی

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: د ایران د وژل شوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د جنازي مراسم تهران کې پیل شوی چې د افغانستان په ګډون د لزګونو هیوادونو استاد او مشران پکې ګډون کوي
4: آقای مولا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادي رئیس الوزرای افغانستان
3: د خاغلی خامنائي مړی ولې تر څلورو میاشتو ډیر مودې لپاره ساتل شوی وو
5: د جنازي تشییع او د تدفین شرایط نو مهیا لکه څنګه چې جنگ
3: افغانستان کې د خیلاس موټرو پر وارداتو بندیز لګول شوه
6: بلدی ورسته به هر هغه موټر چې په تغه بڼه افغانستان ته راځي د لاوی به مالیان اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي
3: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سی د دوهم سترګې په دې خبرونه کې را سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته مو زه ابراهیم امیری هر کله کوم زما سلامونه او نیکی هیله و منئ د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او د هغه د کورنۍ د یو شمیر غړو د جنازې مراسم د تهران په مسلي استر جمعه کې پیل شوې دي دغه مراسمو کې ګډون ته د اتو هیوادونو د مشرانو په ګډون ګڼ شمیر بهرني ملمانه هم تهران ته ورغلي دي د خلیج له عربي هیوادونو هم د قطر او عمان د پارلمانونو د مشرانو او د سعودي عربستان د پلاوي ګډون تایید شوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه اروپایي هیوادونه چې د امریکا او اسرایلو د بریدونو ملاتړ کړی وو د جنازې مراسمو ته نه دي وربلل شوي په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په ریپورت کې واورئ
2: د ایران د پخوانی مذهبي مشر

0: آیت‌الله علی خامنه‌ای تابوت د وروستي درناوي او مخخې مراسمو ته د تهران امام خمیني مصلی او ستر جماعت ته لېږدول شوی. د بهرنیو مېلمنو او چارواکو په ګډون دا مراسم د تهران په مصلی کې درې ورځې دوام کوي. د چین د ولسي کانګرس مرستیال هاوی په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورغلی. هغه د خپل سفر په پیل کې د ایران د پارلمان له مشر محمد باقر قالیباف سره هم کتلی. د روسیې او هند پلاوی هم تهران ته رسېدلی. د ترکمنستان ملي مشر، د عراق د پارلمان رئیس او د دغه هیواد ولسمشر، د عراق د کردستان سیمې مشر، د تاجکستان ولسمشر، د ارمنستان لومړی وزیر، د پاکستان لومړی وزیر، د پوځ مشر او د کورنۍ چارو وزیر هم په هغو کسانو کې دي چې د آیت الله علی خامنه‌ای د درناوي په مراسمو کې ګډون لري. تمه کېږي چې د لسګونو نورو هیوادونو چارواکي، د پارلمانونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د سیمې هغه غورځنګونه او ډلې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، د هغوی مشران او چارواکي هم دغو مراسمو ته بلل شوي. د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس غورځنګ لوړپوړو قمندانانو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د عراق د حشد الشعدي یو پلاوی هم ورغلی چې په لومړي کتار کې د عراق د پارلمان غړی او د دې ډلې مشهور قماندان هادی العامري لیدل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي هغه اروپایي هیوادونه چې د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په ملاتړ یې رسمي دریځ غوره کړی و، دغو مراسمو ته نه دي بلل شوي، خو د ختیځې اروپا د ځینو هیوادونو پلاوي بلل شوي دي. د خلیج العربی هیوادونو هم چې امریکا پکې پوځي اډې لري، د قطر د پارلمان د مشر او د عمان د پارلمان د رئیس په ګډون د سعودي عربستان د پلاوي د ورتګ رپورټونه هم ورکړل شوي. د پاکستان او بنگلادش د مذهبي او سیاسي ډلو یو شمېر مشران او دغه راز له روسیې څخه یو شمېر دینی عالمان هم د درناوي لپاره تهران ته ورغلي. د ایران د دولتي خبري اژانس په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د میلمنو په ډله کې د هندوانو مشران او د تایلند او جرمني شیعه استازي هم د درناوي لپاره حاضر شوي. د علي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د هغه د کورنۍ د څلور نورو غړو تابوتونه هم ښول شوي. دغه څلور هم په هغو کسانو کې دي چې د رهبرۍ پر دفتر د امریکا او اسرائیلو په برید کې وژل شوي وو. د جنازې د مراسمو لړۍ به دوشنبه په تهران کې، سه شنبه په قم، چهار شنبه د نجف هوایي ډګر له لارې عراق ته ولېږدي او پنجشنبه به په مشهد کې دوام وکړي او همالته به خاورو ته وسپارل شي. ایرانی چارواکي تمه لري له 12 میلیونو څخه تر 40 میلیونو پورې کسان په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمیني په جنازه کې هم شاوخوا 10 میلیونه کسانو ګډون کړی و. دا د یو هیواد له مشر سره د مخخې له تر ټولو لویو غونډو و. د ایران په بیلابیلو برخو کې به د پخواني مشر د ویر او یاد مراسم څلوېښت ورځې دوام کوي او د خامنه‌ای د خاورو سپارلو تر لومړۍ کلیزې پورې د یاد غونډو بیلابیل پروګرامونه هم پلان شوي دي.
1: عبدالله الهام رپورټ راکاوه. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت د مرستیال لومړی وزیر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ښاغلي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلی ده. دغه راز د طالبانو د حکومت ځینې مخالفین، مذهبي او فرهنګي فعالان هم ایران ته ورغلي چې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې تړاو جزئیات په دې رپورټ کې واورئ چې زلا سحر وړاندې کوي.
2: له افغانستانه د ایران د پخوانی مذهبي مشر دغه جنازې ته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت ځینې مخالفي سیاسي څېرې هم وربلل شوې وي.
3: مولا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادي
2: د طالبانو د حکومت لوړ پوړی پلاوی د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په تهران کې دی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د دې وزارت ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم له ښاغلي برادر سره مل دي. ښاغلي برادر د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو هم غږیدلی. ښاغلي متقی هم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له افغانستان او رغلو دغو درې ډوله میلمنو په جلا جلا ډول په دغو مراسمو کې ګډون وکړ.
4: هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان
2: د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم په دغو مراسمو کې د یو بل ترڅنګ لیدل شوي. تمه کېږي چې نورې افغان سیاسي څېرې هم ایران ته ورسي. ټاکلي په سلګونه نور افغانان هم یوازې په مشهد کې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. بی بی سی ته سرچینو ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ له 2000 زیاتې وړیا ویزې په دغو مراسمو کې ګډون کوونکو ته ویشلي. د دغو سرچینو په وینا د لنډمهاله وړیا ویزې تر ډیره مدني او فرهنګي فعالانو ته ورکړل شوي او د دوی ډیره به د هرات له لارې ایران ته ورسي.
1: زلا سحر رپورټ راکاوه. ایرانی چارواکو ویلي چې د آیت الله علی خامنئی د جنازې په مراسمو کې به میلیونونه وګړي ګډون وکړي. ایران دا د پیړۍ د جنازې مراسم بللی دي. هغه علی خامنئی د فبروري په میاشت کې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د خپل کورنۍ له څلورو نورو غړو سره ووژل شو. د افغانستان له یو شیا دینی عالم محمد حسین جعفری نمی چې اوس په ایران کې د یو پختل چې ښاغلی خامنئی ولې د ایران د نورو وژل شوو مشرانو په څیر هماغه وخت خاورو ته ونه سپارل شو او مړی یې تر څلورو میاشتې زیاتې مودې لپاره وساتل شو.
5: د جنازې د تشییع او د تدفین شرایط نه و مهیا، لکه څنګه چې جنگ و او نو ته دغه په اسلام مراسم چې یو ملي مراسم وای چې د جهان په توګه باندې او دده هغه په اصطلاح طرفداران او موریدان او رئیس جمهوران او د پارلمانونو رئیسان علما او برجسته شخصیتونو په دغه مراسمو کې شرکت کړی و چې دا د جنگ په وخت کې امکان پذیر نه و. نو دا د فقهي د لحاظ څخه خاص مشکل نه لري.
1: تاسو څه فکر کوئ چې د دوه عمر وخت لپاره د دمړې څنګه ساتل کې د چیرته ساتل کې د
5: دا اوس خو تاسو پوهیږئ چې په اصطلاح ټکنالوژي لري دغه سم قانون چې په هغه کې په اصطلاح هم په شفاخانو کې سته هم په نور مرکزو کې سته چې د برق په وسیله باندې په اصطلاح سرطانی کې چې په اصطلاح جنازې ساتل کېږي هیڅ کوم مشکل نه لري. ممکن ده د یو کال د پاره د لسو کالو د پاره وساتي، دا څه خاص مشکل نه لري.
1: ول شوی دی چې د جنازه به نجف کربلا ته وړل کېږي. ولی
5: نجف کې د حضرت علی علیه السلام مرقد دی او کربلا معلی کې د امام حسین علیه السلام مرقد دی او په عراق کې د دینی او د اسلامي او د امامانو مرقدونه دي او د عراق د خلکو د خوا څخه او په عراق کې د دینی علما او د خلکو د خوا څخه دغه درخواست شوی دی چې دغه په اصطلاح د جنازې او دغه د شخصیت څخه تجلیل وسی. دیالته په اصطلاح طرفداران لري چې دا غو د پاره ممکن نه ده چې دوی ټول راسي و ایران. نو د عراق د مراجع او د خوا څخه د علما او څخه او د عراق دغه ولسونو په اصطلاح نو په درخواست باندې نو دغه جنازه وړل کیږي هلته په عراق کې بلته په اصطلاح نو لمانځل کیږي. دغه مراسم په عراق کې هم تر سره کیږي.
1: خو ویل شوی دی چې د جنازه به په مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. ولی مشهد؟
5: اولا خو مشهد د استوګنځای وو او د ولادت ځای وو او مشهد د ایران یو معنوي په اصطلاح پایتخت دی چې د شیعیانو اتم امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و سلام مرقد او مبارک قبر علته دی او د وصیت سره سم د مخبل غشتن هم دغه و چې د په اصطلاح پاستوګنځی کې او د اتم امام د شیعیانو د اتم امام روزی کې دفن کیش.
1: تاسو د ایران د لومړی مذهبي مشر او د جنازې او خاورو ته د سپارلو دغه مراسم څنګه پرتل کوي؟
5: دا خو ته ولیدل چې د تقریبا اته د اشکال د ایران د اسلامي انقلاب لارښود او د انقلاب اسلامي رهبر او د ایران د پرمختګ د پاره ډیر تلاش وکړي. خلک د جنازې په مراسمو کې شرکت کوي هم په تهران کې او هم په قوم کې او هم د مشهد په شهر کې. نو دغه مراسم زه ګمان کوم چې شاید د تاریخ نو په اوږدو کې به یا بی ساری وي یا به لږ ساری ولري.
1: یعنی تاسو فکر کوئ چې د جنازې په مراسمو کې به د ایران د لومړی مذهبي مشر د جنازې پر تله ډیر خلک ګډون وکړي همدغه ځانګړتیا ده؟
5: یعنی خو هغه د لومړی مشر حضرت آیت الله العظما خمینی په مراسمو کې 10 میلیون وګړو په هغه وخت کې شرکت وکړي، لیکن اوس دغه رسنۍ چې وایي د 15 میلیونو تر 20 میلیونو پورې به شرکت کوي. طبیعتا خو اوس جمعیت هم ډیر سوی د ایران ولس د دغه په اصطلاح سرشندنی ډیره لوی په اصطلاح دغه بو کې چې

0: استقبال بود.
1: با ایران که افغان شیعه دینی عالم محمد حسین جعفری و د امریکا و ایران ترمنز نازک قربن خای پر زوی خو ل استراتیژیک پلوه دغه یو تر ټولو مهمه سمندري لار لا هم تر سخت او کرت سار لاندې ده. هرمستنګ ایران لپاره د چنی وهلو په یوې مهمه وسیله اوخته چې لمخي غواړي فشار واچوي او امریکا د خبرو میسته ورولي. بی بی سی لومړنۍ نړیواله خبری رسنۍ ده چې د نړیوالو چارو یو خبریالې نوال المن فقی د ایران بندر عباس ته ورغلی و او دغه بندر او هرمستنګي په تړاو یو ریپورت چمتو کړی چې پښتو شوې بڼه یې تاسو ته نجمه زلا وړاندې کوي.
2: موږ د ایران سمندر غاړې ته نږدې د یو کب نیون کې بیړۍ کې یو د هرمستنګي پر لور روان یو. له څو میاشتو راهیسې دا سمندري لاره په نړیواله کچه یو خنډ او داسې یوه مهمه وسله چې ایران جګړه کې د انډول ټینګولو لپاره کارولې. موږ دا مهال د هرمز تنګي په زړه کې یو. زما تر شا یوه نړیواله بیړۍ ولاړه ده چې ایرانیانو نیولې او ګڼې نورې هم د تیریدو په تمه دي. په اسانۍ مو له یاده وځي هغه توکي چې دا بیړۍ یې لیږدوي د ورځني ژوند لپاره څومره مهم دي، لکه سون توکي او کیمیاوي سره. کله چې دا بیړۍ بندې پاتې کیږي بیې پر موږ ټولو لوړیږي. د کراری پر مهال د نړۍ شاوخوا پنځمه برخه تیل او ګاز له همدې اوبو تیریږي. بندر عباس د ایران سویلی سمندرغاړه کې پروت ښار دی چې د هرمز تر ټولو تنګې برخې ته نږدې دی. د ایران دودی سمندري ځواک او د اسلامي انقلابي ګارد سمندري ځواک دواړه همدلته میشت دي. دا ښار له درانه بریدونو سره مخامخ شوی او د امریکا او اسرائیل یو مهم هدف و. د پوهنتون شاوخوا ګڼ میشته سیمه کې هغه استوګنیز ودانۍ چې یو وخت دلته ولاړه وه په بشپړ ډول ویجاړه شوې. له نازک اوربند وروسته خلک د ښار له ګڼې ګوڼې ډک بازار ته وتلي دي، خو ډیری یې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. د فاطمې زوی د جګړې له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس یې ټوله کورنۍ یوازې د دې پر عاید تکیه کوي.
3: موږ جګړه نه غوښتل، ترامپ جګړه غوښتله، هغه پر موږ ناڅاپي برید وکړ، موږ دا نه غوښتل.
2: څو ګامه وړاندې معصومه هم له موږ سره خبرو ته راضي کیږي.
3: هر جګړه یو ستونزه ده، ډېر اقتصادي ستونزې پیدا کوي، خو جګړه همداسې وي، ټول باید ورسره عادت شي، موږ باید صبر وکړو.
2: مهدی نوبانی له 2021 کال راهیسې د بندر عباس ښاروال دی. اسرائیل او واشنگتن کې داسې ډېر خلک شته چې وایي دا جګړه بریالۍ وه. هغوی ستاسو ستر مذهبي مشر وواژه، ګڼ پوځي قمندانان یې ووژل، پر پوځي اډو د وسلو پر زیرمو او راداري مرکزونو یې بریدونه وکړل

0: د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
1: کزه غواړم واده وکم، ماته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا میرمنې ته قدر او ارزښت لکه یی نوري.
0: د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
2: تر څو خزه ډیره د زیانمن کیږي، ولې زیانمن کیږي؟ ځکه چې خزه او مور عاطفه لري او مشکل دا ده چې په راتلونکي کې د دې اولادو او د کورنۍ باندې ناوړه اغیز کوي.
0: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې.
3: زما بابا خپلم ډیر خوښ لري چې د انجونو ښه سبق ښه تعلیم وسي.
0: میرمن پروگرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سي رادیو.
4: دا میرمن لپاره د بی بی سی میرمن پروگرام اوریدل بی بی سی رادیو مهیروي د لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کابینې د پریکړه لمخي افغانستان ته د خلاص موټرو واردات بند شوې دي. دغه سرچینو ویلي چې له پنځشنبه ورځې نه هیڅ خلاص موټر په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. په دې تړاو نور جزئیات له کابل زموږ همکار حفیظ الله معروف راکړل.
5: دلته په کابل کې د طالبان حکومت لزینو سرچینو سره غږیدم، د هغه وینا دا و چې دا پریکړه د کابینې په ورستۍ غونډه کې شوه او هلته دا ویل شوی چې هغه موټر چې د افغانستان د لاس نه دی، یعنی شتیرنګي په خلاص کې دی او د پرزو په ډول په کنټینرونو کې د لوی سره قندهار ویش بازار ته راوړل کیږي یا هرات ته راوړل کیږي او له هغه وروسته نور افغانستان ته ویشل کیږي یا غزيږي، د دغو ټولو مخ بنول کیږي او له دې وروسته به هر هغه موټر چې په بنا افغانستان ته راځي د لاوی به مالیانه اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي. یو لوی ستونزه په خو هم دا و چې کله به د طالبانو حکومت یا هم د جمهوریت په وخت کې چارواکو ویل چې دغه ډول گاډو مخونی سي اسناد ورنه کی دی، په خو ورته یو کلی اسناد ویل ستونزه به دا و چې کبه نه ورکول نور موټر به راوړي د افغانستان ته. نو اوس چې دوی پریکړه کړې خای یو لوی فرصت وي چې دغه بهیر مخونی سي، خدای لننګونه نه هم خالی نه ده، ځکه پدې کې خورا ډیر خلک کار کوي او ډېر زیات پیسې پکې ښکته پورته کیږي. زدا تیرونه قندهار کې هم کله چې تاسو په قندهار خار کې یو لسوالۍ کې ګرځي، تقریبا 90% موټر نمبر پلیټونه نه لري او یو لوی برخه همدغه به نمبر پلیټ موټر د ویش لاري په کنټینرونو کې راول کیږي، پرزه بیا په قندهار په ویش بازار کې، په هرات یا په نورو ځایونو کې بیرته د پرزه سره یو ځای کیږي او موټرونه ترې جوړیږي. نو دا ټول بي کلی دي او یو ډېره برخه اسناد هم نه لري. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوې دي چې هغه موټر چې لوړان دی په افغانستان کې دی او دوی د افغانستان د لاس خلاف دی، د دوی په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه دا سلګو نظر موټرو ترسي او دا به د اوس لپاره په خپل ځای او خو کابل ته تر ډیره د غډول موټر اجازه نه ورکول کیږي چې نمبر پلیټونه ونه لري او د افغانستان د لاس خلاف وي. نو لدی وروسته به معلومه شي چې دا پریکړه څومره عملي کیږي.
4: زموږ همکار حفیظ الله معروف په کابل کې د افغانستان لاس موټرو له یو چلوونکي سنا ولا سره پر دې غږیدل چې په خلاص خوا کې اشترنګ لرونکي موټر چې افغانستان کې ځینې د پاکستان لاس موټر هم بولي پر لوی لارو کوم ستونزې پیښول شي.
6: دغه موټر چلوم خپل غریبي مزدوري
5: استاد موټر د افغانستان د لاس موټر دی، یعنی شترنګي په چا په خوا کې دی. اوس د طالبانو حکومت پریکړه کړې کابینې هغه موټر چې شترنګي په خلاف کې، یعنی د افغانستان د موټرو خلاف لاس یې هغه به نه راوړل کیږي افغانستان ته. ته څه وایې؟ وایې لاته د چټکارې ډېر کیږي او یو ویلته وایې همدا دی. ستاسو نظر څه دی؟
6: ما زه خو خپل چپ لاس موټر بيخي چلوم، نو دا د افغانستان لاس موټر دی. دا لاس په دې باندې کې د افغانستان لاس ټکر نه کیږي او بل موټر سلی غ طرف را روان دی، یو طرفه سره کی دغه معلومیږي سیار موټر را روان دا چپ لاس موټر سلی اما بل موټر سره روان دی چپ لاس ته نه معلومات نه ورته کیږي. دا غټ لینو لګ ګرځیز او کندار او دا لینو نسلی دې دی وجه نه ټکر موسی. نو زما موټر سره ماشاءالله دی افغانستان لاس دا خوشاله مخت سپارلی مراته معلومیږي او بل موټر مراته معلومیږي. نو خو هم احتیاط هم سره کوم
5: او کله دا شي وی دي چې تخ په خار کې لاین چلای دا د سپارلین در سره ده، نو چې د افغانستان د خلاف لاس موټر را روان وي او خدای مکتی لټکر سره مخ کړی، ځکه دا غشت چې نن په بل خوای تاسو تنخ کاری یا هغه تنخ کاری
6: ولا

0: امی په دغه خاطر باندې مداد افغانستان لاس موټر خدي بس باید دغه ترافیک دا یو څاغه وکړته سره کم څه سړی ورسی سم نه روزي چې سم یو روزي او میاس یو نیمه میاس پتیر کی چې ډرایور سی باید دای راوز لا دته د څه لګ دی د ترافیک کې اکثره هغه څلور شپې ورسی بس نو کورس وای نه کوای نه بد وای بس دغه سی دغه
1: یو چې دغه ډرایور مخنه یو بل د افغانستان د لاس خلاف موټر می نو بیا دا خطر لا ډیره
0: او خو خطر ډیر یو هغه ډرایور نه ترافیک لیسنس ور کی بل دای ور سره ناول دی هغه لاس پاکستان لاسی مخه مخه به زدی ټکرم کیږي سړی مویل کیږي عرب مشکل پیدا کیږي
2: ل موټر چلون کی سنا ولا سره مو د حفیظ الله معروف مرکه اوریده د پاکستان په بلوچستان یالت کې یو مسافر وډون کې بس یوې درې تلوي دل چې لامل یې لکتر لګت سلويخ کسان مړ شوی او اته نور ټپيان شوی دي دا بس لکوټه نه پیښور ته روانو چې په شیرانی ولسوالۍ کې چپاشو په دې اړه نور جزئیات لپاره خبر زموږ همکار رحمان الله راکړل
3: چارواکي د دې پیښه پاړه باندې وایي چې په دې بس کې د خپل حکومت د کچ د داغې نه زیات سپرلې مسافر موجود او د دې وجه دا و چې یو بل بس او یو بل گاډو چې پاغه کې خراب شوی او داغې سپرلې هم د بس ته انتقال شوی او پرځ کې چارواکي چې کوم دي پیښه چې کوم لاملونه دي داغې لپاره پلټنې پیل کړې دي د حکومت د ژغورنې ډلې دي هغه د پیښه سیمې ته رسیدلې دي او دا سیمه چې د بیا داسې چې د دادا خبر پختونخوا د ډر اسماعیل خان سره د پوله لګیږي نو ځکه دغه تل کې د خبر پختونخوا او د بلوچستان د دوارو الټرن چارواکي چې دي هغه د ژغورنې په کار باندې بوختي د پاکستان لمړي وزیر شهباز شریف او د پاکستان ولسمش آصف علي زرداري په دې پیښه خوښنه سرګن کړې ده رښتون کې بړنی حالت اعلان شوې ده چارواکو ته ویل شوې ده چې دغه ټپانو دي د درملنې فکر او شیدا بده خیال ساتل شي سمو دا په خبرته پلارو نو پدې کې د خبر پختونخوا د مختلفو سیمو مسافر چې کومه په دغه بس کې سفر کوي
2: رحمان الله ول په هواره

0: پښتو ولسی نکلونه
1: بی بی سی د محمد ګل نوري کتاب ملی هنداره چې د فولکلوریکو نکلونو ټولګه ده په غږیزه بڼه خبروي. دا اثر چې نږدې یو پیړۍ پخوا چاپ شوی و د بی بی سی راډیو لپاره داود جنبش لوستی دی. دا نکلونه به هر یک شنبه د کابل پر ماخوستن 9:30 بجې لومړی ځل، تکرار بیا هم یک شنبه ماخوستن 12:30 او پنج شنبه ماسپښین 3:30 بجې اوریدلی سي.
2: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه ته غواګی یاست. اوس هم لوبیا او په لوبو کې لومړی کرکټ. د افغانستان کرکټ بورډ وای راشد خان د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ستون شوی دی او د سپین غر لوبډلې په مشرۍ به خپل لومړنۍ لوبه د بوست لوبډلې سره وکړي. راشد خان د دې سیالیو ته له 2 کلن ځنډ وروسته ورغلی دی، یعنی 2 کاله دی له هېواده بهر و. د دې سیالیو نندارې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د کرکټ مینوال خوست ته ورغلي دي. د جمعې ورځې د لوبې پر مهال افغان کرکټ بورډ وویل چې لوبغالي ته شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي وو او په وینا یې په میدان کې نور خالي ځای نه و پاتې. دا لومړی ځل دی چې دا سیالۍ د کابل پر ځای په خوست کې ترسره کیږي. نورګل شفق پر رپورټ لري.
3: دا لومړی ځل دی چې شپږیزه کرکټ لیگ دا ځل په خوست کې کیږي. تیر لس پړاوې ټول په پلازمینه کابل کې شوې دي
4: او یو لسم یې د خوست پر رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې پیل شو. مینوالي خوښ بریتي
5: ولا زف درانه ډیر خوشاله یم او موږ خپل په خارج کیو چې کله حالت زمون د ملي لوغاړو میچونه می یو میچانه پرګدو حالت ورزو سټډیم ته ځان رسو خو چې اوسو زمون ګران افغانستان کې بیا خاص کر کوس ولایت کې دغه شپږی تر سره کیږي. ډیر خوشاله یم
6: دې پتا ګرمې کې لګیا دې موږ سارا خوشاله پر مو لوبې کوي باید موږ راشو دې د نړۍ څخه تشویق کو نږدې څخه مینا وار کړو او موږ هغه لوغاړو چې سکرمو باندې په ملي ډول ارمان پېمې
4: د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نندارچیان ورغلی دي.
7: حکمت الله زهین د لغمان ولایت څخه راغلی یم او فعلاً تاسو ته معلومه ده چې د شپږیزې لیګ کرکټ په خوست ولایت کې ترسره کیږي. سخت خوشحال مینوال ورته خوشحال دي چې د لومړي ځل لپاره په خوست ولایت کې شپږیزې سیالۍ پر مخ وړل کیږي.
4: سخت په کې د پیرو دینو پړاوونو غونډې کوم بهرنۍ لوبغاړی نشته خو مینوال یې پر اتونکو کې ورته هیله من دي.
5: بس کرکټ بورډ نه هو پرمړی کدان کې مننه کوم چې دا شپږیزه خو سره وړي دا خو ماشاله سټډیم هم بيخي خيسته ده. خدای به نور اخار وکي چې ترسو نور خپل ورکي چې ترسو د نور خو ودونه دلته زمونږ ته لوبغاړي راشي زمونږ ملي ټیم سره میچونه وکي.
4: د شپږیزه په سګنایو سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي. امو نهنګان، بندي امیر خماران، میسینک اتلان، بوست ساتونکی او سپین غرز ماریان.
3: کرکټ بورډ وایي چې دا لوبې به 14 ورځې روانې وي او د لوبو د ډول له مخې به هره لوبډله له بلې سره 2 سیالۍ کوي او په پای کې به بیا 2 مخکښې لوبډلې د جولای میاشتې پر 14 نیټه چې د چنګاښ 23 کیږي پای لوبه سره کوي.
4: کرکټ بورډ دا ډول سیالۍ د افغان کرکټ راتلونکي ته مهمې او ګټورې ګڼي.
8: شپږیزه سیالۍ او زموږ د کورنۍ کرکټ نورې مهمې سیالۍ همیشه موږ ته ستوري لوبغاړي راکړي دي. زموږ د ملي لوبډلې اوسني لوبغاړي، زموږ د افغان ابدالیان لوبغاړي ټول د همدغه سیالیو نه راپورته شوي.
4: افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه راتلونکي پړاوونه ښایي په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي.
3: د تیر لسم پړاو اتلولي امو نهنګان ګټلې و او ګورو چې سکالې څوږي.
2: نورګل شفق رپورټ راکاوه. او کریستیانو رونالډو له کرواتیا سره د لوبې پر مهال د پنلټي ګول وهلو سره یو بل ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. رونالډو اوس هغه لوبغاړی شو چې د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو زیاتې پنلټي ګول کړي او په ورته مهال کې تر ټولو زیاتې ضایع شوي پنلټي هم د هغه په نوم ثبت دي. دغه پرتګالی لوبغاړی تر اوسه 211 پنلټي وهلي چې 100 ګول کړي او د څلور درشو پنلټي په ګول کولو کې پاتې راغله. بل پلو د انټرنیټي لټونونو د شمیرو لمخې کریستیانو رونالډو د نړیوال جام د ګروپي پړاو پر مهال د لوبغاړو ترمنځ تر ټولو ډیر لټول شوی نوم و. همدارنګه د رونالډو څو کلن د پښتنه په تیر یو میاشت کې له 50 سلنه زیاتوالی سره پر انټرنیټ د لټرټولو ډیرو لټول شو پښتنو و. نو قدرمن اوریدونکو کده خبرونه مل په لنوی اوریدل بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي. هلته د فوټبال د نړیوال جام او د غرز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ډیر څه مشتدې لستلې لیدلې او اوریدلې شي. دا خبرونه چې تاسو واورید عبد الله الهام او سید ولی ناصر د داوود اعظمي په مدیریت کې جوړ کړي و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. د لندن دی او تاسو د بی بی سی رادیو اورئ.